0: Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan in vam želim čudovit in romantičen dan.
1: Ura je 4:31.

0: jutro. Z vami sem Bilka Milikorpar in Radio Domi.
1: Ura je 4:45.
2: Naj vas

0: Dobro jutro, sem Nina Lampret, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:45.

0: bil, le da tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lepo zdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radiu Tomi.

0: Pozdravljeni poslušalci Radia Tomi. Sem Tadej, zijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Ura je 16:29.

Dobro večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.